0: Right, and how did you get to add a picture?
1: Here, hold on, let me scroll down. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da. Here's another screenshot for you.

0: Right, and how did you get to add a picture?
1: Here, hold on, let me scroll down. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da. Here's another screenshot for you. Followed by the last one.